0: Dobro jutro, Loge.
1: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama u studiju i dobro jutro naravno svim slušalcima Razbudilnika. Pa posljednji je dan ove radne sedmice, pa nas na većini puteva u gradskim centrima i na graničnim prelazima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tečnosti. Na dionicama gdje se izvode radovi, saobraćaj se odvija usporeno uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, čije poštovanje je obavezno. Povremeni zastoji su aktuelni na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istom putnom pravcu, zbog obnove nadožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Završeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, tako da se saobraćaj na ovoj dionici odvija redovno bez zastoja. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bjeljina, dok se zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bjeljina i Crkvina Modrića saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. I na kraju još da napomenem, putuj bezbjedno na odmor. To je naziv naše preventivne kampanje koju realizujemo tokom ljetne sezone u vrijeme godišnjih odmora i čestih putovanja, povećane mobilnosti na putevima Srpske i velikih gužvi na većini graničnih prelaza. Zvaničan početak aktivnosti je danas 26. juna u Banja Luci, kad će se u prostorijama Automoto Saveza Republike Srpske na adresi Vladana Desnice 2C u tehničkom dijelu od 9 do 14 časova vršiti besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila sa ciljem da svi učesnici u saobraćaju koji to želi pripreme svoja vozila i sebe za duža putovanja i bezbjednije učešće u saobraćaju. To bi bilo sve za ovo javljanje za Automoto Saveza. Srdačan pozdrav i do slušanja.
2: Hvala vam, Olga. Ponovo se mi čujemo za sat vremena. Vozači, polako, oprezno. Ako krećete na duži put, čuli ste, krenite u ovaj raskladni dio dana ili kasno naveče da bi izbjegli ove velike gužve, ali i vrućine. Prema tome, evo, to su upozorenja iz Automoto Saveza Republike Srpske.
0: I naravno, krenite bezbjedno, provjerite svoj automobil, budete spremni. Gužve, čuli ste, nema na graničnim prelazima, ali petak rano jutro, već danas tokom dana i poslije podne za očekivati gužve na granicama. Zato uvijek možete pogledati sajt Automoto Saveza Republike Srpske i kamere na graničnim prelazima uživo i tako odlučiti na koji granični prelaz, ako možete birati preći granicu. Ovo je Razbudilnik, 6 časova, 23 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 26. juni je pred nama, a na današnji dan 1690. godine, poslije poraza Austrijanaca u ratu s Turcima, u kojem je kao saveznik Beča predvodio Srbe, patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević je na Kalemegdanu u Beogradu održao sabor srpskih episkopa i sveštenstva s obje strane Save i Dunava. Patrijarh je tih dana posredstvom episkopa Isaije Đakovića pregovarao s austrijskim carem Leopoldom I. o prelasku preko Save i Dunava i Srbi su prešli dva dana prije nego što su Turci ponovo zauzeli Beograd. Idući na sjever, naselili su se u oko 50 mjesta u Vojvodini i Ugarskoj, uključujući Sent Andreju, najsjeverniju tačku srpskog rasijanja.
1: 26. juna 1810. umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji s bratom Jacques Etienneom 1783. konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom.
0: 1836. godine na današnji dan umro je francuski oficir Claude-Joseph Roger de Lille, koji je 1792. godine napisao riječi i melodiju francuske himne. Pjesmu komponovanu kao marš prema narudžbi gradonačelnika Strasbura, oduševljeno su pjevali vojnici Francuske revolucije na maršu iz Marseja u Pariz, pa je nazvana Marseljeza.
1: Sa Beogradske tvrđave je na današnji dan 1876. skinuta turska zastava koja se četiri vijeka vijorila nad gradom. Tri mjeseca ranije Turci su morali ključeve Beograda da predaju srpskom knjezu Mihajlu Obrenoviću, ali na Beogradskoj tvrđavi pored srpske ostala i turska zastava.
0: Na današnji dan 1892. godine rođena je američka književnica Pearl Buck, dobitnica Nobelove nagrade za književnost.

0: 1938. godine, koja je napisala seriju romana iz kineskog života. Također je pisala knjige za djecu i eseje. Poslije Drugog svjetskog rata osnovala je fondaciju Pearl Buck za pomoć djeci američkih vojnika koji su služili u Aziji. Fondacija je 1967. godine zavještala najveći dio prihoda od knjiga, više od 7 miliona dolara.
1: 1905. na današnji dan umro je srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik narodnjak. Odlično je poznavao srpski jezik i vješto ga koristio u romanima, pripovjetkama i pozorišnim komadima. Najpoznatija djela su romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovjedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše i mnoga druga.
0: 1917. godine na današnji dan, poslije smrtne presude Vojnog suda u Prvom svjetskom ratu, na Solunskom polju strijeljani su generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubo Vulović i Rade Malobabić, osuđeni kao organizatori atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Prilikom revizije Solunskog procesa 1953. godine utvrđeno je da su atentat iscenirali sam Aleksandar i radikalna stranka i svi osuđeni su rehabilitovani.
1: U San Francisku su se na današnji dan predstavnici 50 zemalja, uključujući Jugoslaviju, potpisali povelju o osnivanju Ujedinjenih nacija. Povelja je stupila na snagu 24. oktobra te iste 1945. godine.
0: 26. juna 2000. godine naučnici iz 18 zemalja dekodirali su 85% ljudskog genoma, čime je otvorena nova era u ljudskoj medicini. U naučnim krugovima u svijetu ocjenjeno je da dešifrovanje ljudskog genoma predstavlja najveće otkriće u istoriji čovječanstva.
1: Bilo to posjećanje na sve ono što se dešavalo na današnji dan, 26. jun 2026. Sada je 6 časova i 32 minuta. Dobro jutro.

Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju, pješačenje, penjanje, kanjoning,

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo svjetskim prvenstvom u fudbalu.
2: Dvadeseta treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske za 26. junski dan i sada je 10 časova i 4 minuta, vrijeme da vas podsjetimo na priče i teme koje smo odabrali za ovaj dio programa. Nakon toplotnog talasa koji je zahvatio Republiku Srpsku početkom jula, prema najavama meteorologa, stiže kratkotrajno osvježenje koje bi moglo donijeti nepovoljne vremenske prilike. Iz protivgradne preventive Republike Srpske poručuju da su spremni i da će u slučaju potrebe djelovati kako bi zaštitili poljoprivredna područja. Toplotni talas ruši rekorde. Za vikend bi u Srpskoj temperatura mogla da dostigne i 39 stepeni. Stručnjaci savjetuju, izbjegavajte vrelinu, unosite više tečnosti, prilagodite dnevnu ishranu. A prva grupa od 100 penzionera iz Prijedora otputovala je na besplatnu rehabilitaciju u Banju Vrućica. Osnivanjem Centra za promociju zdravlja u Prijedoru su unaprijeđeni prevencija i rano otkrivanje bolesti uz sistematični pristup edukaciji stanovništva i praćenju zdravstvenih rizika. Predstavnici vlade Srpske u prisustvu premijera Save Minića i predstavnika sindikata uprave i lokalne samouprave potpisali su poseban kolektivni ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31. javnoj ustanovi u Republici Srpskoj. Opština Istočna Iliđa obezbijedila je stipendije za 62 redovna studenta prvog ciklusa na javnim visokoškolskim ustanovama. Dakle, to su teme koje smo odabrali za prvi sat današnjeg zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Želimir Ćorković brine o tonskoj realizaciji. Ja sam Olga Korać. 10 časova i 6 minuta. Počet ćemo muzikom.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

10:37, zajednički talas Radija Republike Srpske, prva grupa od 100 penzionera iz Prijedora otputovala je na besplatnu rehabilitaciju u Banju Vrućice.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske 10:43. Osnivanjem Centra za promociju zdravlja u Prijedoru su unapređeni prevencija i rano otkrivanje bolesti uz sistematični pristup edukaciji stanovništva i praćenju zdravstvenih rizika. Nakon procjene zdravstvenog stanja i faktora rizika, građani se upućuju na odgovarajuće besplatne preventivne preglede. Prilog Ivane Pekarić.
1: Građani od 18 do 75 godina mogu da se jave u timove porodične medicine Doma zdravlja u Prijedoru kako bi se informisali u vezi sa preventivnim pregledima. Prijedorčani kažu prevencija je pola zdravlja.
2: Sve što fond radi preventivno je naravno dobro.
3: Kad se svaka bolest na vrijeme otkrije, onda se može lečiti. A mislim, što je najveće zlo zadnje vrijeme, imamo te karcinome koji su podmukli i onda maltene otkrivaju se u četvrtom, petom stadijumu kad već nije mogućnost spašavanja 100% da se čovjek izleči.
4: Na prvom mjestu. To treba da bude.
1: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske fokusirao se na prevenciju kolorektalnog karcinoma, depresije, kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2 uz učešće Centra za promociju zdravlja u Prijedoru. Dr. Dalibor Karajlić-Vukota, načelnik Centra za promociju zdravlja i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti.
5: Što se tiče same svijesti građana, mogu da kažem da su pacijenti pozitivno iznenađeni i motivisani i da je određen broj pregleda već odrađen, pogotovo svim timovima. Svakako smo uslijed nedostatka ljekara na neki način ograničeni sa timovima gdje nemamo fiksnog ljekara, ali i taj način i taj problem nastojimo da prebrodimo takozvanim zamjenskim ljekarima.
1: Miloš Marjanović, direktor Doma zdravlja Prijedor.
6: Centar počeo sa radom još prošle godine u septembru mjesecu. Otprilike, znači, da tako kažem, laički, sa probnim radom je do nove godine, a u punom kapacitetu je počeo od nove godine, gdje u skladu sa planovima same službe, znači radi kao posebna služba i u skladu sa planovima službe provodi redovne preventivne aktivnosti na dnevnom nivou. Kroz različite službe, najviše kroz službu porodične medicine, usput i kroz ostale službe.
1: Ljekari napominju da prevencija nije samo zdravstvena usluga, nego i ulaganje u sopstveno zdravlje, zdravlje porodice i zajednice.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 235, a više od 4300 ljudi je povređeno, izjavio jutros ministar zdravlja Carlos Alvarado. Prema posljednjim podacima, internet stranice na koju se prijavljuju nestale osobe, prijavljeno je oko 40.000 nestalih. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama. Pretnje lidera SDA Bakira Izetbegovića upućene lideru SNSD-a Miloradu Dodiku su test za pravosudne institucije BiH, istakla je gostujući u programu Televizije Republike Srpske poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. Ona je pojasnila da je situacija bila obrnuta, odnosno da je neka politička figura iz Republike Srpske uputila slične prijetnje bilo kojem političaru u federaciji. Procesu protiv te osobe bi već bili pokrenuti. Vulićeva je konstatovala da je Milorad Dodik brana očuvanja Republike Srpske i Dejtonske BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će zvaničnici iz Republike Srpske nastaviti da brane njene interese jer neko stalno pokušava da nameće rješenja u BiH. Republika Srpska nema ratne ciljeve nego političke koji se odnose na zaštitu njene ustavne pozicije, rekla je Cvijanovićeva, dodavši da je stav lidera SDA Bakira Izetbegovića da Milorada Dodika treba ukloniti silom, pokazuje da je cilj političkog Sarajeva centralizacija BiH. Evropska komisija razvija plan za postepenu integraciju zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u ekonomiju bloka po kojoj bi te zemlje dobile dodatne ekonomske prednosti dok sprovode potrebne reforme. Objavio list Politico pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika upoznatih sa situacijom. U izvještaju se navodi da članice Evropske unije traže načine da ubrzaju proces proširenja Evropske unije bez smanjivanja standarda. Među predloženim benefitima su pristup određenim programima Evropske unije za finansiranje, preferencijalni trgovinski aranžmani i djelomični pristup jedinstvenom tržištu. Prognoza vremena. Danas u Republici Srpskoj sunčano, slabo do umjereno oblačnost u višim predjelima, ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura danas od 28 do 30.

0: Srpske za 26. jun. Prije nekoliko trenutaka izmjerene su i ove temperature. Banja Luka 30 stepeni. U Bileći 28, Bijeljina bilježi 31 stepen, dok je u Višegradu izmjereno 30 stepeni. Gacko 26, Doboj 31 i Zvornik 29 stepeni. Krupa na Uni, lokacija je jednog od najvećih projekata obnovljivih izvora energije u Srpskoj, planirana je izgradnja solarne elektrane na 116 hektara. Lokalna zajednica u projektu vidi priliku za značajne prihode, a nacrta studije uticaja na životnu sredinu nije pokazao veće ekološke prepreke. Javna rasprava o njemu, međutim, otkrila je nesuglasice među poslovnim partnerima koje prijete da zaustave ili odgode projekat, zabilježio Dragan Zrnić.
1: Jedna od najmanjih opština u Srpskoj mogla bi dobiti jedan od najvećih solarnih energetskih objekata u BiH. Prema planu, solarna elektrana Dubovik bila bi izgrađena na 116 hektara i proizvodila između 120 i 140 gigavat časova struje. Građani i predstavnici vlasti vjeruju da će izgradnja pomoći ovoj izrazito nerazvijenoj opštini u Podgrbeću. Braco Kotur, Dubovik, Krupa na Uni.
2: Mislim da je sasvim u redu da se uradi. Već imamo mi to obećanje još od prošle godine, kad je bilo počelo, pa neki zastoj, ali mislim da je dobro. I za samu opštinu, i za narod ovdje.
1: Dušan Čulibrk, predsjednik Skupštine opštine Krupa na Uni.
3: Koncesiona naknada sad po ovim cijenama, pošto smo izrazito nerazvijena opština, znači imali bi pola budžeta, pošto nam je budžet sad 2 miliona, znači imali bi milion maraka sigurno od koncesione naknade.
1: Nacrt studije nije pokazao veliki uticaj na životnu sredinu. Na planiranoj lokaciji izgradnje sada se nalaze šuma i šikara koje bi trebalo da budu posječene. Siniša Cukut, Institut za građevinarstvo Banja Luka.
4: Mi smo propisali kompenzacionu mjeru da se u saradnji sa nadležnim šumskim gazdinstvom izvrši pošumavanje na drugom mjestu količine šume koja će biti uklonjena zbog realizacije ovoga projekta.
1: Na javnoj raspravi o studiju uticaja najmanje rasprave o životnoj sredini. Posljedica je to sukoba poslovnih partnera koji su zajedno i dobili koncesiju. Jedno od njih je preduzeće Sunny Fox iz Novog Grada. Ljubomir Jovanić, direktor preduzeća Sunny Fox Novi Grad.
5: Mi smo ukazali predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje da mi ne smatramo da je GTI iz Sarajeva koncesionar. Jer po našem zakonu o koncesijama član 39, znači ne može biti koncesionar preduzeće koje nije registrovano na teritoriji Republike Srpske.
1: Edin Kasamović, preduzeće GTI Sarajevo.
6: GTI je vlasnik 100% i kupio je 100% udjele Sunny Foxa d.o. Novi Grad. S tim što je uposlenik s kojim ste ranije pričali, Ljubomir Jovanić, bio naš uposlenik.
1: Sudski proces o sporu poslovnih partnera je u toku. U sarajevskom GTI-u uvjereni su da solarna elektrana može da bude završena do januara sljedeće godine, kada ističe rok propisan koncesijom.

0: Ritam Top 10.
1: Poslije duže diskografske pauze slušamo novu pjesmu Sjajne Maje Sar, koja je za ovu pjesmu uradila muziku i tekst. Vrati mi ljubav na mjesto broj 2.

Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 235, dok je povrijeđeno 4300. Spasilačke ekipe u trci su s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Prijavljeno je skoro 50.000 nestalih ljudi. Predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez rekao je da je oštećeno ili uništeno 250 zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru, pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije kod Sarajeva. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je zgrožen snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne mudžahedinske zločine nad Srbima. Ovolika mržnja nikome ne donosi dobro, posebno ne onima koji insistiraju ostanak Srba u državnoj zajednici zvanoj Bosna i Hercegovina, naveo je Minić. Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predalo je predsjedniku Republike Srpske, Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava armije Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima. Petar Cvijetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije BiH nema nikakav pravni osnov na teritoriji Republike Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić smatra da je potpuno promašeno pričati o sivoj listi Manivala kao običnom financijskom pitanju s obzirom na to da je to pitanje borbe protiv finansiranja terorizma i kredibiliteta Bosne i Hercegovine. Kada vas institucija Savjeta Evrope stavi na sivu listu, šalje poruku da BiH nema dovoljno efikasne mehanizme za sprečavanje finansiranja terorizma, pojasnio je Amidžić. On je zaključio da to nije politika, već ozbiljan bezbjednosni propust. Fudbaleri Francuske i Norveške odigraće večeras derbi susret 16. dana takmičenja na svjetskom prvenstvu. Ovaj duel za prvo mjesto u grupi I počinje u 21 čas kao i susret Senegala i Iraka. Od 2 časa po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija, Urugvaj i Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija. Na tabeli vodi Španija sa 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2 boda. Od 5 časova ujutro na rasporedu su mečevi grupe G, a parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Na tabeli vodi Egipat sa 4 boda, a Iran i Belgija imaju po 2 boda. Vrijeme sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost, u planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 32 do 37, u Banja Luci trenutno 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Soja je neophodna za normalan rad našeg organizma. A da li ju je opasno uzimati u većim količinama, čućete sada. Jeste da je neslano jelo prilično bezukusno, ali ljekari upozoravaju da je so tihi ubica. Kada se ljudska ishrana promijenila, prešavši sa prirodno slane divljači na drugu vrstu i ukus, postale su neophodne veće količine soli. Podzemna nalazišta nisu bila dostupna, a površinska soja bila nedovoljna. Širenjem civilizacije soja je postala jedna od najvrijednijih trgovinskih roba. So nije služila samo kao začin i konzervans, već se pokazala i kao dobar antiseptik. Za hrišćane so postaje metafora mudrosti i blaženosti. U toku srednjeg vijeka za so počinje da se vezuje i praznovjerje. Prosuti so značilo je veliku nesreću. Sve do 18. vijeka za so je bio vezan i društveni status ili rang gostiju koji se određivao za stolom, odnosno u udaljenosti od slanika. Domaćin i cijenjeni gosti sjedali su na pročelje iznad soli, a najudaljeniji od slanika bili su manje značajne zvanice. Porez na so značila je moć ili propast za mnoge vlade. Vijekovima su recimo Francuzi bili primorani da kupuju so iz kraljevskih depota.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano iz malo do umjereno oblačnost, vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini i južni. U 14 časova čemerno ima 25 stepeni, Kalinovih 26, Kneževo, Sokolac, Han, Pjesak 27, Gacko, Mrakovića 29, Drinić 30, Bileća 31, Mrkonjić, Rad, Rudo, Srebrenica, Poča, Šipovo 32, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Trebinje 33, i najtopliji danas Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Doboj i Prijedor sa 34 stepena. Do kraja dana sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima na jugoistoku i jugu mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano, slab dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura do 36 stepeni. Sutra pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini, ujutro slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 17 do 22, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 33 do 38, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i zvuče uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna do 38 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće. Poslije podne na istoku uz umjeren razvoj oblaka, samo lokalno moguć kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. U ponedjeljak se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu i samo lokalno moguć slab pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 25, u višim predjelima od 15, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. Utorak i dalje je sunčano i vruće. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku razvoj oblačnosti koji donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 25, u višim predjelima od 15, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni.

Poštovani slušaoci, našim nedjeljnim druženjem želimo vas povesti na još jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju obojenu muzikom. Možda vam se ovakva najava čini pretencioznom, ali vjerujte da mi, muzička redakcija Radija Republike Srpske, čvrsto stojimo iza svake muzičke numere i svake riječi izgovorene u tim izvornim minutima. Najveću nagradu za naš napor da od zaborava otrgnemo već polako zaboravljene dijelove narodnog blaga predstavlja činjenica da vi taj naš trudbenički posao prepoznate, a ponekad i učestvujete u njemu. Emisija Izvornik prati sve tokove koji su vezani za muzičku tradiciju našeg naroda sa ovih prostora. Putuje kroz vrijeme i predstavlja umjetnike i izvođače, melografe, etnologe i etnomuzikologe koji svojim doprinosom ne dozvoljavaju da naša bogata muzička baština bude zaboravljena. Izvornik na programu Radija Republike Srpske nedjelja 5. jul u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Na prijetnje izvedbe

0: istakavši da je u okviru ovogodišnje kampanje Banja Luka pruža više, najavljen paket od 6 novih mjera podrške, među kojima su veće subvencije za privatne vrtiće, povećane stipendije i nova podrška građanima.
1: Samo 6 mjera koje dodajemo i povećamo ove godine, ukupno 37 različitih važnih mjera podrške, prvi uveo i jedini ima taj broj koji obezbeđuje svakom i mladom čovjeku, i iskusnom čovjeku, i penzioneru, roditelju, građaninu i radniku. A što se tiče ovih mjera, grad Banja Luka je stabilno finansijski, sve isplaćujemo, sve sprovodimo. Paralelno imamo otvoren skoro trocifren broj gradilišta iz oblasti vodosnabdijevanja, putne infrastrukture, obnova dječjih igrališta, puteva, izgradnja trotoara, mnogih drugih važnih projekata, tako da je Banja Luka s jedne strane grad koji pruža više, grad koji se gradi, ali naravno i paralelno rješavamo probleme koje donosi ljeto i izazovi i tu smo aktivni na terenu.
0: Mještani sela Gnionica i Jošava opštini Vukosavlje protestovali su zbog urušavanja putnih pravaca ovim mjesnim zajednicama. Tvrdi da Šume Srpske kamionima prevoze drvni sortiment teži od dozvoljenog tereta. Traže odgovornost nadležnih i sanaciju saobraćajnice. I Šuma upozoravaju da ovako postupanje lokalnog stanovništva kao i izostanak reakcije nadležnih institucija može prouzrokovati značajne ekološke i ekonomske posljedice. Tamo je danas bila i naša koleginica Nikolina Jović.
2: Put od Gnionice do Vukosavlja svakodnevno koristi više od 100 domaćinstava. Mještani kažu kamioni sa šumskim sortimentom već mjesec dana neprestano prolaze, pa je saobraćajnica značajno oštećena. Govori Mara Milošević iz Gnionice kod Vukosavlja.
3: Idu po 10 kamiona, 12. Sad su nam to ispucali, sav je asfalt ispucali. Nemamo više kud prolaziti, ljudi su bolesni, nekog treba voziti doktoru.
2: Saobraćajni znak sa oznakom zabrane prometa za vozila teža od 6 tona nije postavljen, nedavno uklonjen pa opet postavljen. Jedino rješenje mještani vide u sanaciji alternativnih putnih pravaca. Govore Boro Rakić i Milenko Kojić iz Jošave kod Vukosavlja.
4: Ukoliko nastave tako da idu, mi ćemo ubrzo morati opet opanke čizmenosti.
5: Jednako smo siromašni, nemamo ni vodovoda, nemamo ni kanalizacije, nemamo ni telefona, nemamo ništa. Još i to malo asfalta da nam drobe, šta ćemo onda?
2: Ranije je, kažu, na sastancima u opštinskoj upravi postignut dogovor da se teret smanji, međutim tvrde dogovoreno nije ispoštovano, zato su bili primorani kamione sami zaustaviti. Govori Teodor Vučićević iz Jošave kod Vukosavlja.
6: On s nama obećao da će voziti po pola kamiona, to su rad dva dana, već treći, četvrti dan voze opet pune kamione.
2: Prva adresa na koju su se obratili bio je kabinet načelnika. Razgovora je bilo i danas nakon mirnog okupljanja mještana iz opštine, kažu, pokušat će pronaći mogućnost za uređenje alternativnih putnih pravaca. Govori načelnik opštine Vukosavlje Zekerijah Bahić.
7: Šumarija od izvoza prebacuje 10% opštinama. Kompletan iznos je opština da preusmjeri u sanaciju tih puteva.
2: Iz šumskog gazdinstva Doboj kažu više puta su se obraćali opštini Vukosavlje, ali bezuspješno. Trenutno se izvode radovi na sanaciji stabala napadnutih potkornjakom, zbog čega je neophodan neometan transport drvnih sortimenata.
8: Navedene aktivnosti predstavljaju zakonsku obavezu s ciljem sprečavanja daljeg širenja zaraze i zaštite zdravih stabala. Riječ je o javnom putu kojim se prethodnih godina transport drvnih sortimenata odvijao nesmetano bez bilo kakvih prepreka. Ovako postupanje lokalnog stanovništva kao i izostanak reakcije nadležnih institucija može prouzrokovati značajne ekološke i ekonomske posljedice za šumsko gazdinstvo Doboj.
2: Ipak mještani kažu od svojih zahtjeva neće odustati, strahuju da bi dalje urušavanje puta moglo dovesti do klizišta koje bi ugrozilo domaćinstva.
0: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge i nezakonite trgovine drogom, policijski službenici širom Republike Srpske organizovali su promotivnu akciju Tišina govori, da li je čuješ, tokom koje su građanima dodijeljeni edukativni promotivni materijali. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o štetnosti zloupotrebe narkotika i značaju prevencije, posebno među mladima. U prilogu Milane Đurđić.
9: Na području Banja Luke zloupotreba opojnih droga kod mladih iz godine u godinu bilježi blagi porast, rekao je načelnik odjeljenja za organizovani kriminalitet i droge u policijskoj upravi Banja Luka Zoran Pašalić. Od početka godine oduzeto je 16 kg marihuane, 1,6 kg kokaina i oko 300 g amfetamina, dodao je Pašalić.
10: Cilj kampanje je

0: Vidović sastaće se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom. Jedina srpska teniserka na Wimbledonu, Teodora Kostović, igraće protiv najbolje teniserke svijeta, bjeloruskinje Arine Sabalenke.
1: U Srpskoj još jedan vreo dan, tokom vikenda temperature do 40 stepeni, meteorolog Đorđe Todić.
2: U 14 časova Čemerno ima 25 stepeni, Kalinović 26, Kneževo, Sokolac, Han, Pjesak 27, Gacko, Mrakovica 29, Trinić 30, Bileća 31, Mrkonjić, Rad, Rudo, Srebrenica, Poča, Šipovo 32, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Trebinje 33 i najtopliji danas Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Doboj i Prijedor sa 34 stepena. Do kraja dana sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima na jugu istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 17 do 22, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 33 do 38, u višim predjelima od 29 stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
3: Na prijetnje Izetbegovića Dodiku pravosudne institucije Nijeme, tužilaštvo BiH trebalo da reaguje.
1: Huligani se jarbala uz entitetsku liniju kod Sarajeva, skinuli i zapalili zastavu Republike Srpske, oštra reakcije Srpske.
3: Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio praznik svetih novomučenika žitomisličkih.
1: Nakon razornog zemljotresa u Venecueli dalje raste broj poginulih, ali i nestalih.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

0: opštine i gradova, mislim da je već uputio ovaj poruku da bi bilo važno da se predstavnici ovih opština organizovano pojave na obilježavanje. Također imamo najave iz Republike Srbije, organizacija odbor funkcioniše u punom kapacitetu. Zahvalni smo Radio Televiziji Republike Srpske koja ovo medijski prati. Ovdje nam je cilj, dakle, da kontinuirano ukazujemo na ono što je zadesilo srpski narod na ovim prostorima.
1: Gospodine Prodanović, hvala vam na ovo gostovanje.
0: Hvala i vama.
1: Bio je ovo Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunice, predsjednik organizacijonog odbora za obilježavanje stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča, uz podsjećanje da je u Bratuncu 4. jula zakazana centralna komemoracija u znak sjećanja na ubistvo 3267 Srba.

0: policiji čini i traži od organa federacije da identifikuju i kazne počinioce. Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predalo je predsjedniku Republike Srpske, Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava armije BiH sa Ljiljanima. Petar Cvjetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije BiH nema nikakav pravni osnov na teritoriji Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećan je na 589, dok je 2980 ljudi povrijeđeno. Hiljade ljudi vode se kao nestali. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i nastava u školama. Brojni stanovnici ostali su bez krova nad glavom. Spasilački timovi iz različitih dijelova svijeta pripremaju se za dolazak, dok obećanja o stranoj pomoći pristižu. Međutim, takozvani zlatni period za pronalaženje preživjelih sve je kraći. Naftna industrija Srbije podnijela je danas Ministarstvu financija Sjedinjenih Država novi zahtjev za licencu za operativni rad, budući da postojeća licenca ističe 1. jula. Tom licencom naftnoj industriji Srbije se omogućava prerada sirove nafte do 1. jula. Traje i američka licenca za pregovore sa mađarskim MOL-om o prodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u. SAD su krajem prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva u toj srpskoj kompaniji. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra pretežno sunčano, vruće, uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Hercegovini ujutro slaba bura. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 18:09, evo nas u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske. Na početku ovog dijela emisije govorit ćemo najprije o vremenskim prilikama. Biće sunčano i vruće, tokom vikenda temperature do 40 stepeni. Dežurni meteorolog je Đorđe Todić.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 17 do 22, u višnjim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 33 do 38, u višnjim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna do 38 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće. Poslije podne na istoku uz umjeren razvoj oblaka, samo lokalno moguć kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. U ponedjeljak se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu i samo lokalno moguć slab pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 25, u višim predjelima od 15, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. Utorak i dalje je sunčano i vruće. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku razvoj oblačnosti koji donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 25, u višim predjelima od 15, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni.

Narodno pozorište i dječje pozorište Republike Srpske u Banja Luci odgodili su predstave zbog najavljenih vrućina. Predstava Eksperiment civilizacija u produkciji Nevid teatra, čija je predstava trebala da bude izvedena na velikoj sceni u nedjelju 28. juna, odgođena je za septembar zbog visokih temperatura i kvara na hlađenju. O novom terminu nastupa publika će biti blagovremeno obavještena, navode iz Narodnog pozorišta i dodaju da se kupljene karte mogu vratiti na biletarnici ovog kulturnog zdanja. A dječje pozorište Republike Srpske otkazalo je predstavu Aladin i čarobna lampa, koja je trebalo da bude odigrana sutra 27. juna u 18. časova. Novi termin je dan kasnije, 28. juna u 11. časova, a također je navedeno da će predstava u režiji Biserke Kolevske imati premijeru večeras u 19. časova.

Izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja spjeva Luča Mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša, svečano je otvorena u izložbenom salonu Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci. Autori izložbe su Radmilo Marojević i Jelena Janjić. Gospodin Marojević bio je gost u studiju Radija Republike Srpske. Gospodine Marojević, u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Zapaljena srpska zastava na međuentitetskoj liniji.
1: Predsjednik Karan podnio krivičnu prijavu zbog paljenja zastave, zatražio nadležnih da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost.
0: Manastir Žitomislić kod Mostara proslavio praznik svetih novomučenika žitomislićkih.
1: Broj žrtava zemljotresa u Venecueli povećan na 920.
0: Fudbaleri Francuske i Norveške bore se za prvo mjesto na tabeli grupe I na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni. Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama. Grupa ekstremista uz uvrede, psovke i povike Allah Ekber pali srpsku trobojku. Za sada nema zvaničnih informacija gdje je tačno nastao snimak. Uz objavu kao mjesto navedena je međuentitetska granica između Republike Srpske i Federacije. Dok srpska javnost čeka odgovore i reakciju nadležnih policijskih i pravosudnih institucija, nižu se osude ovog gnusnog čina, ali samo iz Republike Srpske. Evo što su izjavili gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, predsjednik opštinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica Branimir Kojić i koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac.
2: Junački, pod navodnicima, pokušaj onih kojima je mržnja popila mozak i zatrovala mozak da po ko zna koji put pokažu nepodnošenje i nepoštovanje prema svemu onome što je Srpsko i Republika Srpska.
3: Cilj provokacije, cilj napada na, možemo slobodno reći, na ustavni poredak i ovo je napad na suživot. Ovo ne doprinosi nikome.
4: Bagra koja pokušava da zapali sve što je srpsko, to je razočaravajuće za Bosnu i Hercegovinu i onda očekuju da građani i moji saborci, građani Srpskog Sarajeva, građani Republike Srpske navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Za ovakvu Bosnu i Hercegovinu nećemo nikad navijamo.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske i zatražio nadležnih institucija da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost.
0: Karan je ocijenio da paljenje zastave uz ratne uzvike predstavlja necivilizovani vandalski čin koji je, kako je naveo, suprotan načelima suživota i narušava odnose među narodima u BiH. Dodao je da je takvo ponašanje prema njegovoj ocjeni sadrži elemente više krivičnih djela propisanih krivičnim zakonikom Republike Srpske, uključujući javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje, kao i nasilničko ponašanje.
1: Premijer Savo Minić istakao je da je zgrožen snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolan sjećanja na monstruozne zločine mudžahedina nad Srbima.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je riječ o opasnoj provokaciji u aktu bolesne mržnje prema srpskom narodu. Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio je ovaj vandalski čin i traži od organa federacije da identifikuju i kazne počinioce.
1: Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predala je predsjedniku Republike Srpske, Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava armije BiH sa Ljiljanima. Petar Cvetinović, predsjednik

Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama na kojem se vidi kako grupa ekstremista uz uvrede, psovke i povike Allah Ekber pali srpsku trobojku. Za sada nema zvaničnih informacija gdje je tačno snimak nastao, ali se uz objavu kao lokacija navodi međuentitetska granica Republike Srpske i Federacije. To je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama, ali i reagovanja zvaničnika Srpske koji poručuju da su zgroženi snimkom paljenja zastave. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske i zatražio od nadležnih institucija da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost. Karan je ocijenio da paljenje zastave uz ratne uzvike predstavlja necivilizovani vandalski čin koji je, kako je naveo, suprotan načelima suživota i narušava odnose među narodima u BiH. Udruženje veterana Garda Panteri nakon konsultacija sa brojnim boračkim organizacijama, porodicama poginulih, logorašima i vojnim komandantima pokrenulo je zvaničnu inicijativu pred institucijama Republike Srpske za trajnu zabranu ratne zastave sa ljiljanima na teritoriji Srpske. U ovom udruženju navode da je riječ o simbolu pod kojim su, kako ističu, počinjeni brojni zločini nad Srbima tokom proteklog rata. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecueli porastao je na 920, dok je više od 3300 ljudi povrijeđeno. Skoro 50.000 ljudi vode se kao nestali. Najmanje 250 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno. Brojni stanovnici ostali su bez krova nad glavom. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Fudbalska reprezentacija Francuske savladala je Norvešku 3-1 u susretu u trećeg kola grupe I na svjetskom prvenstvu. Francuska je osvojila prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, a takmičenje će nastaviti i Norveška koja ima 6 bodova. Ostali timovi iz grupe završili su nastup na mundijalu, a treće mjesto je zauzeo Senegal koji je porazio Irak 5-0. Sutra ujutro od 2 časa po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija, Urugvaj i Zelenortska ostrva Saudijska Arabija. Od 5 časova ujutro na rasporedu su mečevi grupe G, a parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: kojem se vidi kako grupa ekstremista uz uvrede, psovke i povike Allahu Ekber pali srpsku trobojku. Za sada nema zvaničnih informacija gdje je tačno snimak nastao, ali se uz objavu kao lokacija navodi i međuentitetska granica Republike Srpske i Federacije. To je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama, ali i reagovanja zvaničnika Srpske koji poručuju da se su zgroženi snimkom paljenja zastave. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je mržnja prema Srbima počela da se manifestuje i van verbalnih okvira, a premijer Savo Minić da Srpska neće uzvraćati mržnjom, ali hoće nastaviti proces kojim će biti zabranjena ratna zastava armije BiH na teritoriji Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića smatra da je riječ o opasnoj provokaciji i aktu bolesne mržnje prema srpskom narodu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske i zatražio od nadležnih institucija da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost. Karan je ocijenio da je paljenje zastave uz ratne uzvike predstavlja necivilizovani vandalski čin koji je, kako je naveo, suprotan načelima suživota i narušava odnose između naroda u BiH. Dodao je da takvo ponašanje prema njegovoj ocjeni sadrži elemente više krivičnih djela propisanih krivičnim zakonikom Republike Srpske, uključujući javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje, kao i nasilničko ponašanje. Udruženje veterana Garda Panteri nakon konsultacija sa brojnim boračkim organizacijama, porodicama poginulih, logorašima i vojnim komandantima pokrenulo je zvaničnu inicijativu pred institucijama Republike Srpske za trajnu zabranu ratne zastave sa ljiljadnima na teritoriji Srpske. U udruženju Garda Panteri navode da je riječ o simbolu pod kojim su, kako ističu, počinjeni brojni zločini nad Srbima tokom proteklog rata. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu danas će biti održan veliki narodni skup Srbija jedna porodica, na kojem bi trebalo da budu predstavljeni planovi i programi za budućnost Srbije. Skup je sazvao predsjednika Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije izjavio da želi da čuje mišljenje građana o tome šta bi trebalo mijenjati i šta država u narednom periodu treba da stavi u prvi plan. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na 920, a 3360 je povrijeđenih. Hiljade ljudi vode se kao nestali. Američki geološki zavod procijenio je da postoji velika vjerovatnoća da će broj poginulih premašiti 10.000, što bi ove zemljotrese svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi. Strani spasilački timovi i humanitarna pomoć počeli su da pristižu u petak, dok očajni stanovnici Venezuele zajedno sa sve većim brojem stranih volontera pokušavaju da pronađu preživjele zarobljene ispod ruševina. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalska reprezentacija Francuske savladala je sinoć Norvešku sa 4-1 u trećem kolu grupe i na svjetskom prvenstvu. Francuska je osvojila prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, takmičenje će nastaviti i Norveška koja ima 6 bodova. Ostali timovi iz grupe završili su nastup na mondijalu, a treće mjesto je zauzeo Senegal koji je porazio Irak rezultatom 5-0. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera se završava takmičenje u grupnoj fazi. Prve su od 23 časa na rasporedu utakmice grupe L, a parovi su Hrvatska Gana i Engleska Panama. Od 1 čas i 30 minuta poslije ponoći po našem vremenu u grupi K igraće Kolumbija Portugal i Demokratska Republika Kongo Uzbekistan. U 4 sata ujutro počinju mečevi Argentina Jordan i Alžir Austrija u grupi J. Druga faza mundijala, odnosno 16. finala, počinje sutra navečer po našem vremenu. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je pobjedu u drugom meču na drugom turniru Lige nacija. U francuskom Orleanu sinoć